0: faror.
1: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset, och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: De båda pojkarna döms nu för att ha kastat handgranaterna, men får ingen påföljd på grund av deras unga ålder. Men Borås tingsrätt har idag slagit fast i en så kallad bevistalan att de är skyldiga till gärningen. Utöver de två döms en 17-årig kille till sluten ungdomsvård, bland annat för att ha instruerat pojkarna. Och en 32-årig man döms till 6,5 års fängelse, bland annat för att ha överlämnat granaten till 13-åringen. Alla fyra har förnekat brott.
3: Reporter här var Kristin Holmberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Färre än 5% röker dagligen enligt siffror från CAN som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig på CAN.
4: Så det är en massiv nedgång i rökningen, som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
5: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4-14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
4: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
3: Reporter här var Mattias Plejel. Andelen påbörjade nybyggen har ökat under det här året. Det här visar nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Det handlar om en uppgång på 4% jämfört med första kvartalet i fjol. Men byggandet är fortfarande klart mycket lägre än för 5-10 år sedan. Facket Byggnadsförbundsordförande Kim Söderström vill inte kalla uppgången en seger för branschen.
6: Även om du presenterar lite siffror som säger att bostadsbyggandet går upp något, så är det från extremt låga nivåer. Det har talats en stund om att byggkrisen har bottnat, men återhämtningstakten är fortfarande väldigt, väldigt osäker. Jag tar såklart alla positiva tecken och försöker göra någonting bra av det, men det är från extremt låga nivåer.
7: Hittills i år har nybyggnationen av ungefär 6800 bostäder påbörjats. Och även om vi ser tecken på en blygsam ökning i år, så är nivåerna fortfarande betydligt lägre jämfört med samma period 2016-2021, då det i snitt påbörjades omkring 14 500 bostäder det första kvartalet på året. En nivå som Söderström och Byggnads menar man behöver återgå till.
6: När Byggnads har tittat på hur mycket bostäder man behöver bygga, så har vi kommit fram till siffran 40 000. Alltså 40 000 nya bostäder per år i en långsiktig takt som också spänner över konjunkturcyklar. Till detta så vill vi också rusta upp Sverige, klimatanpassa.
7: Söderström säger att andelen nybyggen behöver öka markant, annars kommer det slå lika hårt mot sysselsättningen i branschen som under bostadskrisen på 90-talet.
6: Om vi tittar på det som är alarmerande, som inte har sjunkit tillbaka i den takt vi önskar, det är att vi har ju fortfarande 10 000 arbetslösa byggnadsarbetare i vår A-kassa. Och det här är ju ett enormt resursslöseri med tanke på allt som behöver byggas.
3: Reporter här var Fredrik Enberg. Så börsen, Stockholmsbörsen ligger just nu på plus 1,5%, London upp med 0,2. I Frankfurt har den hittills gått upp med 1,5%. På valutamarknaden så kostar en dollar just nu 9 kronor och 27 öre och en euro 10 kronor och 80 öre. I kväll så delas priset till Astrid Lindgrens minne ut vid en ceremoni på Konserthuset i Stockholm. Torbjörn Karlsson på Kulturnytt, ni har träffat den här pristagaren.
0: Precis, det är den 44-årige John Claassen från Kanada.